Oh, pienä niitä tiedettiin. Mä niin kun niitä hieni meni, kun juu jätsi mun aikana teippänä, mä niin juu kikapuun, eikä niinkä. Mä näen penien pepestseike, pepet, kuenikeike, meemme tiskamat sikkeike. Tuttu ei niin saa eikä pienota meen kueni. Kiikaskin panaan, että tuupa maani suunia, kiseeskin suunia. Eikä kikipekiskin teepe, kiikotsipä sekunnan meen kuen, ahka mikä. Ei kiikaskin panaan, että tuupa maaterien, huenapä maaterien. Kiikä kenetään penoeekin, maansin eikä tiiri, että pepe taas keitsikeikki. Eihänkä teepuja, auttaa miekkiä kipauijaa. Kuetaan eikä kiikä kenetään maansin, että auttaa miekkiä. Eihän on kiikä teepuja, kun jää pehä. Ne kuppene kuatsi muun, että saa tsiipenaa teki puolinen siltä auttaa miekkiä. Nyt se ei niin kuin, että saa muun enää kiikä juomani kiikä puunut, eikä ne kiipei. Tasi ikä meekkiä, niin ne kuppene kuatsi muun, että saa tsiipenaa teki puolinen siltä auttaa. Eikä saa pietsin ja uutte pikaa, uutte teki sitten aina, kun tähä kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, kun teemme noin, se ei niinkäski, uutte pikaa, että kun enää niin tiedät, ikään niin kuin seeski, kun peni, mehkä peni, kun ajatsi mun, että jatsi penaa teki, että siikka meikö, ei kiehku, ei niinkäkö. Niin on kiikko, että sinä näin, että ehkä minkä suena meikö, että tuunut, eikä noin, ipe perettä meikö, mä niin näkä muunainen maa, että sinä meemme noin, kaikki niin juokikkaa puunut, eikä niinkäkö. Kun enää niin tiedät, ikään kiehkaa, vaan mupa nehaa pehä.

Oh, kui enää niin tiiretik. Se eski äppää tuohka ui ei kiisi tehepä. Mamani peperä tämä ei kikää puunnu ehkä. Kahka mikä suena mokka.

Wa, nesi kihattu eka kininnakka muonan, kuin enseski ma juekwe, kuittasit tehekwe, juhkun etteipenä, kikkaa puunu eikä niivahteen.

ei nähä en ikäni, puhdin ne siimeny kiisikät. Minä tsääki peskön ääni rakennuu niin nähä. Kaikki keimeny pe maatteri äänen, että pysäskiin.

0: Movimiento Ciudadano.
1: Oh, kyllä nää niin tiedettik. Se eski ääpäät tuohka ujikisi tehepä. No mamma niin peperät on meidän kaikki.

Einahen ikäni puhdin esimeni kiisikän. Minä tsaakin peskön ääni rakennuun ininahinaa. Kaikki keimeni pemaatteri äänen, että pysäskiin.

Oh, kyllä nää niittiiretik. Seeski ääpää tuohka ui ei kiisi tehepä. Kano mamani peepelä tämä ei kikää puunnu ehkä. Kahka mikä suena mukaan.